na diri ko mahulat sa salakyan ko. Ato, nakita ko si Rakia nga nagpanaog sa taxi. May ginalalayan siya nga babae pagwa sa taxi.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sining adlaw? Kamustang inyo sining ikaong lawas? Amo na masami nato sining pagpangamusta sa inyo kay importante. Bisan gamay lang kuno unod sang bulsata. Basta damo ang unod sa lawas ta nga nutrients o kon vitamina.